Ти признайся мені, скільки в тебе і чар. Я без тебе всі дні у полоні печалові. Може, десь у лісі.

бачу я тебе сигнально. Будь брова зелені, то з глупих смішках ти приходиш до мене. І не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшло моє.